passiones tua memoriam reliquisti, tribue quesumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, vis et regnes in saecula saeculorum.